0: ala barka sadio mané sira yala yi kun be ka bamanankan nunu mɛ dɔɔni wa
1: sadio n ye a ka kuma mɛ i tɔ man ka kuma o mɛ nin bɛɛ ko ba de parceke a b'a yira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ kɔfɛ sadio mɔgɔ dɔ bi senegal kɔnɔ dolantan yɛrɛ kɔfɛ a kelen do ka ko ba kɛ
0: misaliba de do
1: a ye anprɛntiw bila misaliba de do parceke ni na a bena a baara mun di denmisɛnuw ma ma minnu ma chansi sɔrɔ ka balontan walima ma minnu ma chansi sɔrɔ ka taa ekɔli la wali minnu yɛrɛ fitini kɛ n'u tilala n'u ma baara sɔrɔ ni ye koba de an b'a fɔ k'a fɔ misali do ma caaman kan ka misali min sui o b'a yira k'a fɔ an be domina i ko bɛ an ka balontana kɔrɔ nunu filɛ ni caaman be yen nɔ minnu sera ka sira sɔrɔ hakili b'u fasow la o be ta wari mu ɲini o be nana ye jamana de kɔnɔ yaasa k'u ka jamana develope
0: wasira inafɔ sedublen yɛrɛ fana
1: exactement o be hakili jigi sedu fana na mali la min fana ye a ka usine kɛ n'a be ka tulu ɲuman bɔ bi maliyɛnw ye o bɛɛ ko b'a de mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ hali bi an ka cɛden nunu filɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kɔfɛ sadio an kan k'u jugɔrɔma don dɔ k'a yira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ sinɔ balontan tɛ tɛrɛn kɔnɔna dɔrɔn ye tɛrɛn kɔfɛla b'a la fɛn wɛrɛw caamanw fana b'a la n'u reusira u be ɲa jamanaden bɛɛ de la
0: ni u ye u yɛrɛ sɔrɔ u be ɲɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen de ye ka da kan kan tɛ sadio mane ye miliyari wari tan ani kelen ni kɔ o de bila nin baara ɲi na 11 miliyard ani kɔ k'a fɔ ko e yɛrɛ fana ye a ko kunbɛ cogo di
2: sadio n b'a fɔ de dɔrɔn sadio mane le dɔn
0: nin
2: tɛ ko kura ye a yɛrɛ y'a fɔ cogo mun na a be fɛ de n'a ye n'a tɔgɔ fɔra yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw hakili kana taa dɔrɔn a ye celu hakɛya minnu dɔn bari a ye baara minnu kɛ fana a ye mɔgɔ minnu dɛmɛ wa an b'a dɔn ko nin dasiɲa fɔlɔ ye a mɛnna ko kɛla banbali a mɛnna ko kɛla senegal wa fana bi bila an b'a dɔn ko sadio mane ye mɔgɔ caamanw de dɛmɛ bi sira y'a fɔ cogo mun na a y'a kɛ cogo mun na ni mɔgɔ caaman tun y'a kɛ tɛn o cogo la a kɛra tɔrɔntan na ye wo a kɛra waritigi wɛrɛ ye wo ni mɔgɔ mɔgɔ y'a k' i ka dugu ye i y'a k'i ka jamana ye o fana bena nɛɛmaya doni nati a be hɛra doni nati jamana kɔnɔ wa a be mɔgɔ caaman dɛmɛ minnu y'a lɔn u mɛ san sɔrɔ kɛ kɛ kariyɛrɛ internasiɔnal ye kɛ kɛ tɔrɔntan naba ye walasa kɛ kɛ kalan naba ye ma mɔgɔ caaman de haju b'a la bi sadio mane n'a bɔra a ye hôpitau minnu kɛra ye sigi sen na a ye station minnu sigi sen na a ye ko ekɔliso minnu sigi sen na bibila n'a ye nin ko sigi sen na a tɛkɛ
0: a tɛkɛ balina ko
2: ye bawo ma sadio mane de don
0: bawo sadio mane de don kante ye kuma fɔ ka ban bawo sadio mane de don wa sira tigɛ in de la an b'a fɔ ko i n'a fɔ sadio mane i n'a fɔ seydou keita mali la u ye a baara kɛ cogo min na sira y'a fɔ a ka kuma la ni ka sɔrɔ tolantannaw bɛɛ lajɛlen ye u miiri o cogo la a be se ka kɛ sababu ye k'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ na a be se ka kɛ sababu ye ka yiriwa don an ka jamana nunu kɔnɔ k'a fɔ ko an be a layidu ta yɛrɛ an lamɛnbagaw ye ko an bena don dɔ ta ka taa yɔrɔ min yɛ banbali aw ka jemukan ye walasa ka taa ye k'a ye tolantana ye walima mɔgɔ ye baara minnu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛ ɲi kan ye wasa ka se ka o yira aw la o fana ye layidu dɔ de an ye min ta 600 600 an bɛna an ɲɛsin yɔrɔ min na o ye ji o ji de ye

0: miliari wari tan ani kelen ni kɔ o de bila nin baara ɲi na 11 miliard ani kɔ k'a fɔ ko e yɛrɛ fana ye a ko kunbɛn cogo di
1: sadio n b'a fɔ de dɔrɔn sadio mane le dɔn
0: n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ banna sadio mane le dɔn
1: wa nin tɛ ko kura ye a yɛrɛ y'a fɔ cogo mun na a bɛ fɛ de n'a ye n'a tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw hakili kana taa dɔrɔn a ye celu hakɛya minnu dɔn bari a ye baara minnu kɛ fana a ye mɔgɔ minnu dɛmɛ wa an b'a dɔn ko nin dasiɲa fɔlɔ ye a mɛnna ko kɛla banbali a mɛnna ko kɛla sénégal wa fana bi bi la an b'a dɔn ko sadio mane ye mɔgɔ camanw de dɛmɛ bi sira y'a fɔ cogo mun na a y'a kɛ cogo mun na ni mɔgɔ caman tun y'a kɛ ten o cogo la a kɛra tɔrɔntan na ye wo a kɛra waritigi wɛrɛw ye wo ni mɔgɔ mɔgɔ y'a k'i ka dugu ye i y'a k'i ka jamana ye o fana bɛna nɛɛmaya donni natɛ a be hɛra donni nati jamana kɔnɔ wa a be mɔgɔ caman dɛmɛ minnu y'a lɔn o mɛ san sɔrɔ kɛ kɛ kariyɛrɛ internasiɔnal ye kɛ kɛ tɔrɔntan naba ye walasa kɛ kɛ kalan naba ye ba ma mɔgɔ caman de haju b'a la bi sadio mane n'a bɔra a ye hôpitaux minnu kɛra ye sigi sen na a ye station minnu sigi sen na a ye ko ɛkɔliso minnu sigi sen na bibi la n'a ye ni ko sigi sen na a tɛ kɛ
0: bawo sadio mane de don kante ye kuma fɔ kaban bawo sadio mane de don wa sira tigɛ in de la an b'a fɔ ko i n'a fɔ sadio mane i n'a fɔ Seydou Keita mali la u ye a baara kɛ cogo min na sira y'a fɔ a ka kuma la ni ka sɔrɔ tolantannaw bɛɛ lajɛlen y'u miiri o cogo la a be se ka kɛ sababu ye k'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ na a be se ka kɛ sababu ye ka yiriwa don an ka jamana nunu kɔnɔ k'a fɔ ko an be a layidu ta yɛrɛ an lamɛnbagaw ye ko an bena don dɔ ta ka taa yɔrɔ min yɛ banbali aw ka jemukan ye walasa ka taa ye k'a ye tolantana ye walima mɔgɔ ye baara minnu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛ ɲi kan ye wasa ka se ka o yira aw la o fana ye layidu dɔ de an ye min ta 600 600 an bɛna an ɲɛsin yɔrɔ min na o ye ji o ji de ye

0: Sadio Mane mɔgɔ camanw de dɛmɛ bi Sira y'a fɔ cogo mun na a y'a kɛ cogo mun na ni mɔgɔ caman tun y'a kɛ ten o cogo la a kɛra tɔrɔntan na ye wo a kɛra waritigi wɛrɛ ye wo ni mɔgɔ mɔgɔ y'a k'i ka dugu ye i y'a k'i ka jamana ye o fana bɛna nɛɛmaya doni nati a bɛ hɛra doni nati jamana kɔnɔ wa a bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ minnu y'a lɔn o mɛ san sɔrɔ k'i kɛ kariyɛri intɛrnasiyɔnal ye k'i kɛ tɔrɔntan naba ye walasa k'i kɛ kalan naba ye mɔgɔ caman de haju b'a la bi Sadio Mane n'a bɔra a ye hôpitaux minnu kɛra sigi senna a ye station minnu sigi senna a ye ko ecoleso minnu sigi senna bibila n'a ye ni ko sigi senna a tɛ kɛ balinakoyebaw ma Sadio Mane
1: debaw Sadio Mane de don kante ye kuma fɔ kaban baw Sadio Mane de don wa sira tigɛ de la an b'a fɔ ko i n'a fɔ Sadio Mane i n'a fɔ Seydou Keita mali la u ye a baara kɛ cogo min na Sira y'a fɔ a ka kuma la ni ka sɔrɔ tolantannaw bɛɛ lajɛlen y'u miiri o cogo la a be se ka kɛ sababu ye k'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ na a be se ka kɛ sababu ye ka yiriwa don an ka jamana nunu kɔnɔ no ka foko an ba alaidu ta yere an lamebaka uye ko an bena dondota kata yoro minye bambali au ka jimukai wala sakata ye ka ye tolantana yi wali ma moye bara minum bela jelenke kenen kan ye wasaka seka oira aula ofana ye laidu dore anyemita 600 600 an bena anyesi yoro mina o ye ji o jide.

0: a danga dogo a nafa danga dogo an b'a ye yɔrɔ min na yɛrɛ bɛ siran minnu ɲɛ k'a fɔ ko ni ye nimoro wɛrɛ bila ko mɔgɔ bɛ weleli kɛ ko nin mɔgɔ minnu y'a dɔn de sikana mɔgɔw don sikaw kibaruya lase faamaw ma o yɛrɛ ni sikana mɔgɔw bɛ se ka nimoro wɛrɛ ta ka weleli kɛ o la o de y'a to a kɔlɔlɔ kɔni a danga a kɛ gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ de minɛ paseke an b'a ye komi siran ɲɛmɔgɔ kɔni ni ala fɛɛrɛ kɛ ca a n'a la dabari kɛ ca fɛn min kɔni ye faamaw ye k'i jɔ jɔyɔrɔ la dɔrɔn nimero vɛri nin kɔni i b'a bila yɔrɔw la taalen mɔgɔw b'a ta kɛ manamanako k'a la kɛ weleli k'a la komi y'a dɔn nɛ sɛbɛlɛmako ta ye mɔgɔ kuntan ka ca jamana kɔnɔ kosɛbɛ n'i y'a mafilɛ biyana ni diɲɛ nin kɔnɔ diɲɛ laban nin kɔnɔ n'i ye mɔgɔ kɛmɛ kɔntɛ mɔgɔ ɲuman tɛ tɛmɛ mɔgɔ mugan kan a tɔ bɛɛ mɔgɔrankolon ye sisan kɔni e bɛ se ka nimero wɛri yɛrɛ bila ten ka a bila ni y'a bila fɔɲɔ kɔnɔ talen ten mɔgɔw b'a ta minnu y'a dɔn mɔgɔ kolon yɛrɛ don u b'a ta ka weleli k'a la
1: Agibu Traore ka hakilina ka bɔ Senegal a ka hakilina le b'i dansigi bi ka kɛnɛra Sara Dumbuya ni Malan Sonko Tube Naga Karafira aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina aw foli la aw ni ce aw ni don bɛɛ aw bɛ se ka sigi ka lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma Tomi RFI Tomi FR ani bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ kan yanni caman fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.

0: tunkaranke ninnu lasegi u faso la o ye bolonɔ bila sɛbɛn dɔ ka u ni farafina jamanaw dɔ ye i n'a fɔ gana walasa olu ka tunkaranke ninnu bisimila o mana se u jamanaw na u b'u kalifa sɔrasiw la tile damadɔ u seli kɔ wari dɔ be di u ma walasa u ka fɛɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ la ka se u faso la sɛgɛsɛgɛli ni ogumu kɔnɔ ani gambi jamanaden dɔ kumana a ko olu dɔnna etats-unis juye kalo 2024 o mɔgɔ 14 de tun do a ko polisiw y'u mina k'u bila kaso la k'u tun bɛ lakana u tun bɛ lahalaya jugu de kɔnɔ cɛ ni ko u ni kiritigila ye ɲɔgɔn ye o ye ɲininka mun na u nana etats-unis u ko u bolina u ka lakanabaliya de ɲɛ ani fana k'u ka ɲɛnamaya tun bɛ farati la o kama kiritigila ye latigɛ ta k'a bena sɛbɛn dɔ di u ma walasa u ka to amɛriki jamana kɔnɔ ko bawo u be lakana sɔrɔ o yɔrɔ la bawo tuguni u nana u yɛrɛ kalifa nka ziye gambi jamanaden nin ko don dɔ la polisiw nana u nɔfɛ k'u ye sɛbɛn dɔ di u ma walasa u ka bolonɔ bila o sɛbɛnnin ka u ka se ka taa n'u ye gana a ko olu ma sɔn u bey'u ban nka a ko ma bali polisiw nana k'u diyagoya k'u don bi jamata mobili b'a bisu kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'u ye pankuru jigiso la ka taa n'u ye gana k'a sɔrɔ ko gana jamanaden si tun tɛ u cɛma ziye etats-unis marabagaw ye ni fɛɛrɛ de sɔrɔ ka kiritigɛlaw ka latigi ni ɲɛkɔrɔtigɛ hali septanbre kalo tile 18 tɛmɛnɛ ɲi na etats-unis kiriso dɔ y'a sɛmɛntiya ko a dagalan tɛ ka tunkaranke ninnu bila ka taa jamana wɛrɛ la min tɛ u faso ye k'u ka kan k'u bila u ka se ka marabagaw ka latigi ni soso n'a ma bɛn u ma ziye
1: i ni ce ni ɲɛfɔli ninnu o bɛɛ lajɛlen na farafina jamana 13 ɲɔgɔn de etats-unis ka tunkarake sɛbɛnta ninnu kunbɛn olu cɛla sierra leone cameroun rwanda ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw latigɛ in senfɛ kolombi jamanaden dɔ y'a yɛrɛ sɔrɔ rd congo laginika dɔ y'a yɛrɛ sɔrɔ sierra leone vietnam jamanaden dɔ fana lasela eswatini nika ye iran jamanaden dɔ ye min si bɛ ta jɔ san 32 la ale kun bolila kɛlɛ ɲɛ ka taga sigi etats-unis san 2000 ni 24 wagati a ka kalifa sɛbɛ azil kuma bɔ fɔlɔ a kun y'o min laɲini sɛbɛ ladon etats-unis marabaw kun b'a dɔn k'u kun tɛ se k'a bila bila ka taga a faso la k'a kun kɛ a ka jamana lahalaya ye o y'a bila ka taga santrafrike a ka seereyaw la k'u ye nɛgɛ kɛ ale tigɛ la ani a sen pankuru lɛrɛ 20 kɔnɔ yani u ka wuli fosi ma fɔ a ɲɛna o k'u bena taga n'a ye jamana min kɔnɔ an ka jɛn k'a yɛrɛ ka seereyakanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ
2: ne kun tɛ ka fosi faamu min kun be ka kɛ ne kun be k'an yɛrɛ ɲininga n'o y'a sɔrɔ u tɛ kan bila ka taga kaso re latuguni mɔgɔ si kun tɛ ne ka kan fɔ angilɛ kan u kun be k'a taamasiyɛnw de kɛ ka an labɔ pankurun kɔnɔ ani ka u bolo sinyɔrɔ la an kan k'an sigi yɔrɔ min ne donne pankurun de kɔnɔ n y'a dɔn an be ka taga jamana min kɔnɔ wa n'o yɛrɛ ye pankurun kɔnɔ jabaraninw de kan an y'a dɔn yen de k'an be ka taga fɔlɔ gana an selen kɔ gana fana an y'a dɔn yen de k'an be k'an kunda santrafrike kan wa o waati de ne y'a faamu ko n gwɛna ka bɔ etats-unis ne yɛrɛ t'a dɔn santrafrike jamana ɲi be fan o fan farafina karte sanfɛ ne tɛ fosi de dɔn farafina la ne sera ka fɛn min faamu o ye ko donald trump ka fanga mɔgɔw ye ne kɛ kulɛnkɛfɛn de ye
1: ni kun ye iran jamanaden ni ka ka seereya kɔnw ye ale min bilala ka taa santrafrike a ka kumakaw tala rfi faransi kan fɔlɔw de fɛ lalaisa dukure y'a kan bayɛlɛma an ye tunga ko kuma halisa nga an b'a ɲɛsi fan wɛrɛ ma kalo fila ɲɔgɔn kɔ dogodogo tunga tagala bayirikaw kelen kɔ k'u to marɔ ka girin ka don seita welekan wɛrɛw be ka lase bɔlɔlɔsiraw kan ko ka o waleya ɲɔgɔnna kɛ kokura dɔw yɛrɛ be k'a fɔ k'u ka to wasaden kalata wagati o min bena kɛ arabadon nata la o ka sɔrɔ ka waleya ɲɔgɔnna kɛ ka ɲɛsin espaɲe dugu ye ma fan wɛrɛ fɛ sudan jamana kɔnɔ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɔnɛna o ni na damadingɛ dɔ wurugutuli la sibiridon a kunnafoniya lasela kunu karidon de la dama yɔrɔ yi be sudan ni egypt de dancɛw la jamana kɔgɔduguyanfan na ka kɔn ni kasira ɲɛ ni hakile dama dɔ ye mɔgɔ 82 k'u ye saya sɔrɔ dama wurugutuli dɔ fana sen fɛ mali la jatigɛ wale binkani caamakɛla jamana camacɛ ani aworoduguyanfan na ni wagati labaw na dɔgɔkun tɛmɛlen jinim jatigɛ walekɛlaw bena jura surasi daga kan kɛlɛbolo yɛrɛ ye dantigɛli kɛ sibiridon k'u ka surasi dɔw bɔnɛna u ni na nga o hakɛ kelenma kofɔ seereya dɔw la a be se surasi kɛmɛ ɲɔgɔn ma minw nitayala jura binkani kɔ dɔwɔrɔw kɛla ni dɔgɔkun furancɛ ye na ka ɲɛsin sevare pankuru jigiyɔrɔ ma maimuna zerbo lakana lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛla kunu bamako y'asa ka fɛɛrɛ ɲini ni binkaniw ko la
3: kunnafoni jɔnjɔn fosi ma cari kunu lajɛrɛni kan o min ɲɛmɔgɔya tun bi jeneral asimi goyita bolo mali lonatɛmɛ fanga ani kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ nga jatinɛkɛla dɔ fɛ a be se jatinɛw kɛra ni waati laban kow tagabolo kan an kɛlɛdagaw kɔnɔ ani ko a be se fana hakili jagabɔ kɛra